utan till från huvudet. Medan det röda ljuset bad oss hålla käften och stanna kvar i nuet. Jag visste inte var hon kom från, vilket språk hon talade, vilka rörelser som skulle få hennes ögon galna. Jag kunde bara gissa, efter 10 fel bad jag, han må det svara.

mens din rygg mot lakanet. Hur slött du vaknade, dina ben som cyklar så glatt i sömnen, att hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.

Two kids kaklar in och sjöng tänding. Upp i träd får mål, South State Teddy. Framtida och av den bring panic. Bill Tanning, Teddy Fittfall, Tom Petty, Thea Tom för ström och störta utifrån.